0: Gelek sütüm, kirim rüji, veren ezim malım hırab. Gelek sütüm, kirim kebap, girye bimin sedreng hırab. Ya leyteni kunru tırab, veren ezim malım hırab. Ya leyteni kunru vakar, vey nazika min tecid dur. Behiş girim zülfe tuhur, veren ezim malım hırab. بهش کریم زلف ترش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب بکیف کریم زلف ترش بسکی سیاه زلف قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son